0: 兄弟，这殿上是谁在打仗呢？
1: 佐佐木被八路军偷袭，派咱们增援，赶紧走吧。
0: 哎，到底发生什么事了？
2: 刚才有一队小鬼子要抄你的后路，幸亏许司令和指导员及时赶到，主动出击，要不然你们就真的被包饺子。
0: 四姐，你不是说只有两个班的兵力吗？看这架势，足足有两个中队。
3: 我也不知道怎么回事啊，我侦查的时候不是这样的。
0: 真他妈倒霉！
4: 线路は見つかったのか。我々の船は昨日から今までずっとバイアンディの中を探してますが見つかりません。
5: 佐々木君、退路を立てと言っといたはずだ。なぜ逃げられたりしたんだ。
4: 敵は背後から突然攻撃して、非常に激しい攻撃で我々は防ぐことができません。道を切り破壊でそこを逃げられた模様です。
5: 今回の我々の取った作戦の一体どこに手抜かりがあったと思う。
4: 敵の後続部隊は突然倍増しました。さらに武器も正規軍のようです。
5: まさか敵に我々の仕掛けた罠が漏れてたっていうことじゃないだろうな。
6: 特別隊員、八路不是留下五具尸体吗？我们可以顺藤摸瓜呀。
5: 加桑、李保准，这里面有没有你们认识的人？
7: 哦，太君，这个好像是小田庄的钱小四儿，这别人嘛，就有点面生了。
5: 钱小四儿，哎，
7: 太君，我现在就带人上他们家去。

0: どうぞ。
1: 誰があんたなんだ。
0: すいません、送ってきた人を見ていません。この封筒が私の車に。
1: 年齢類もなかなか慎重だな。
0: どんな手紙ですか。
2: そうです、何の手紙です。不思議ですよ。
1: 見てみろ。シェンロンからの手紙だ。我が方の捕虜3人と八路の遺体個体を交換したいと言ってきてる。
2: バカ、やつらもいい気になりやがって。答えなくていい、
1: ワンシェジュン2人はそんな価値はない。憲兵隊の三島君は救い出さんといかん。
2: では偽の回答を送って、その後で
1: シェンロンはそんなにバカじゃない。そう簡単には引っかからん。それに三島君を危ない目に遭わせるわけにはいかん。
0: そうです。

0: その他の兵士が知れば心を育つでしょう。正山君、天皇陛下、大東亜聖戦のために三島君は玉砕する決意に違いありません。大将、我々は五体の遺体と三人の捕虜を交換しても損はありません。大日本帝国の軍人が馬狼軍に生き取りされると、彼が生きてても死体と変わるものか。大将、悩む必要はありません。一刻も争えません。準備できなければ間に合いません。渡辺大将。
1: もうやめろ。
2: 決意は固まった。中隊以上の将官をすぐに集めて会議を開く。早速作戦を練る。

0: 報告、三浦隊長の佐藤隊長から連絡がありました。志音支援とガオヤン支援が八六軍の大部隊に攻撃されています。戻って増兵を要求しています。
1: いろいろ騒ぎやがって、うざい奴らだ。気にすんなと伝えろ。
0: はい。
2: 報告、新安村朝北口、大江庄、小満庄、マジャジェから電報を受けています。すべて八六軍の主力部隊から大規模な奇襲に遭っています。
1: どうせ小部隊のやってることだ。そう慌てるな。守りをしっかり固め、単独行動には出るなと伝えろ。

0: 同志们，我们要抓紧时间把我们的战利品全部拿走，绝不能给鬼子留下，快点。
1: ダメです、ダメです。渡辺隊長、射撃管庫が陥落しました。

0: 楽？何かの間違いだろう。
1: 間違いありません。東司兵が最後の玉砕の電報を伝えました。
0: 玉砕？すぐに命令を伝えろ。全部隊、即時に行動を中止。現状に復帰せよ。佐々木にすぐに伝えるんだ。新安ちゃんにすぐに戻れと。分かったか？
1: はい。

0: 今回我々の取った行動は迂闊だった。
1: バカ野郎、シナジンのやつめ、面と向かい合って戦わず汚い手を使う畜生だ。
0: 兵法に誤りあれば兵は動かず、今回は我々の負けだ。我々の戦略の意図が相手に見破られた上、相手の動きを予想することができなかった。
1: ああ、まさか我々の内部で漏れていると。
0: それはない。この作戦を知っている人間はわずかだ。この短期間にこれだけの大規模な行動に出られるとは信じがたい。
1: 奴だが予測してこの策略を決めれるとは、本当に恐ろしい。
0: シェンロン、本当に耐え知れない奴だ。
2: ビリー、I would express the sincere thanks for this on behalf of Chinese people.
3: My child, God will always be with you.
2: I hope so.
3: Goodbye.
2: Goodbye. 我们回家吧。

0: 諸君、我々の8つの拠点が同時にシェンロンから攻撃を受けたことはもう言うな。
1: 大将、八道軍が我々を撹乱させる目くらまし違いありません。
2: 八路四军在下层士兵中很起作用，这些人没有文化，相信鬼神之说。
3: そうだ。我々の唯一の方法はシェンロンを捕まえて縄文にさらすことだ。
0: シェンロンは怖くない。怖いのは我々一人一人の心の中にある恐怖心だ。シェンロン一人は大したことないが、シェンロンが敵の象徴になるのが怖い。シェンロン一人を倒したところでまた次のシェンロンが生まれる。
1: ではどうしますか。
3: マスターさん、参考作戦を行うんです。
0: 掃討作戦が効果あるならば、伊藤少佐が存命のうちに八路を殲滅できたはずだ。その上、我が軍は中国軍と南方で戦線を展開している。我が軍の戦力の重点は南方戦線に置かれている。河北地区の戦力は手薄状態だ。こんな状況でどうやって大規模な掃討作戦が起こせるっていうんだ。
1: 隊長、おっしゃることは的を得ていらっしゃいます。兵力が不足している中、河北の八道軍と大規模な戦闘が発生し、参加する百師団の兵では損失は巨大です。隊長、シェンロンに対して手の施しようがないとでも。
0: そんなことはない。シェンロンは賢い。だから学べばいいんだ。

0: 統計ではこの1ヶ月大小の戦闘が30数回起きてます。艦首は2機壊され、巡視船が2度攻撃され、運輸船が4度攻撃になってます。航軍の死傷者5名、航空軍の死傷者は50数名、4人の維持会長が殺害され、多くの物資物品は損害を受けており、まだ統計ができておりません。
1: なんだと？どこもかしこも今八路の大部隊だらけだ。これだけ多くの八路どもが一体どっから降って湧いたっていうんだ。説明つくのか？あ、
0: 事実です。これらはイエンリンドゥイによってです。隊長、どうぞ私に一中隊を伴いイエンリンドゥイを殲滅させてください。
1: こちらから撃って出るだと？貴様は今イエンリンドゥイがどこにいるか知ってんのか？前に三個大隊船100艘を出してイエンリンドゥイを包囲した時のことを覚えてるか？結果はどうだった？こちらのことを相手にもしなかったんだ。
0: 人員と物品の損失は二の次です。最も大切なのはイエンリンドゥイの我々に対する水上攻撃の被害の大きさです。検診口から降ろされた物質が届きません。南下する航軍の補給が不足しています。
1: その通りだ。この輸送船は航軍にとっての生命線でもある。絶対に失うわけにはいかない。
2: 隊長、毎回運送の時に我々は兵を厚くして運びましょう。
1: 何？一体どこにそれだけ多くの将兵が残ってるってんだ？南方戦線は今緊張が高まってる。我々のところからも歩兵一個中隊を出したばかりだ。どこにそんな余裕があるってんだ。それに保安整順は数は多いが全く役には立たない。
3: 太君、不如让新一堂来运货。
1: 这个事儿我不是没想过，不过罗明义软硬不吃。
3: 罗明义不行，可以找马有德呀，此人和我们合作过。
1: 这个人犀利不过，在新一堂说的算还是罗明义。
3: 慢慢来嘛，有皇军撑腰，可以找个机会让马有德替掉罗明义。
1: 佐々木、マヨダを探してくるんだ。
2: はい。
1: 待て、連れてきたら直接憲兵隊の尋問室に連れてけ。
2: わかりました。
1: 解散。
4: はい。
5: 好久没这么痛快。
6: 是啊，
5: 咱们五个小组轮番出击，把白洋淀搅和得够呛了。而且战果是出其意料的好，这许司令已经在全军分区对咱们进行通报表扬。
7: 好，
8: 两位，这次军事竞赛谁拿了头名？
9: 对啊，对啊，你先说说。啊，
5: 这个嘛，
8: 哎呀，快说快说，
6: 快点，队长，你说
10: 说吧，队长。
5: 我认为啊，每个组打的都不错，都发挥了自己的战术特点。崔铁匠那组善于利用地雷和机关，严三那组打得颇有点大侠风范，那是神出鬼没呀！啊，唐胜这一组非常好的贯彻了狙击战术。
8: 哎，那我们组呢？
5: 别着急呀，正要说你们呢。这个丁水妹和吴老蔫这一组啊，坚定地在水上打伏击，有效地遏制了鬼子的水上运输线。
8: 其实这次呀，大家都取得了不俗的战果。可以说是难分伯仲。

0: 詐欺。冷静になるんだ。この件はそんなに簡単には進まない。マヨだが、これだけのする気持ったまを持ってると思うか。
1: 隊長、利益を目の前にすると誰でも見境がつかなくなる。
0: カホコは今我が皇軍の支配下にある。あえて我々を怒らせるようなことはしないはずだ。八郎か土肥だったら別だがな。彼のような楽をして利を得ようとするような人間がやらかすと思え。万丈茶をトンゴンスの陣にも一緒に姿をくらましたんじゃないのか。
2: 渡边太君、此人一向稳妥可靠，而且他一家老小还被我们控制着，他绝不可能背叛皇军，一定是马有德胁迫了他。
0: 不可解なことが多すぎる。我々は今バイアン年で本当に一体何が起こってんのか分かってないのかもしれん。
1: 新一丹の船員はこの状況を知ってるはずです。何人か捕まえてきて拷問にかけて口を割らせましょう。
0: それも一つの方法だ。佐々木、松井の憲兵隊と連絡を取ってひっそりと目立たないように行動させろ。マヨダの写真を各拠点に配って捜索を開始しろ。
2: はい。
3: 老魏说过几天他会过来亲自跟你解释。
4: 哼，这个老魏简直是胆大包天，他是想害死我吗？
5: 哥不用怕，咱们占着理儿呢。货单上明明写的是草料，我们给他运的也是草料。再说马有德已经被抓起来了，没有人可以对质。
4: 幼稚，小鬼子是讲理的人吗？老三，你下去以后把参与货运的那些兄弟们集中起来，让他们明天押船去保定，警告他们千千万万要保守秘密，不要乱说，否则的话日本人放不过他，新一堂的其他兄弟也不会放过他。
3: 好，我这就去办。

0: どうしたんだ。
1: 報告、渡辺隊長。新隊は衝撃憲兵隊を組み、謀反を企ててます。
2: 胡说！明明是你们无缘无故抓了我们三个人，还打伤了他们。
0: まずい、本当か？
1: 報告。満州交通会社の経理が新隊のシネマのすり替えを行ったと告訴し、私は彼らを連れて戻り調査に協力しただけです。
3: 哎呀，这可就奇怪了。仅仅是生意上的纠纷，他们要是有什么意见的话，直接找我谈就行了，不至于让宪兵队出面吧？
0: 罗新小姐，家里兵荒马乱，何必要担着当红雪？为了考虑你的安全，还是你先回去吧。
2: 新一堂的每个人都是我兄弟，要我走，先放人。
0: 你要人？走了，走过去。
1: 是。連れてきました。
0: 入ったか。
1: いいえ。
0: 你想要人是吧？
2: 是。